Libera nos quaesumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatum.

Domine Iesu Christe, cui existi apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula.

0: Ece agnus Dei, ece qui tollit peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt.
1: Domine nostri Deus, qui in terris protecto me.